0: хүчээл Лювала хүчээл Ас хэйчэлап
1: Ас вала хүчээл
0: Ас хэйчэлап
1: Ас вала хүчээл
0: Ас хэйчэлап
1: Ас вала хүчээл
0: Ас вала хүчээл Лювала хүчээл
2: This is Kristen Ford and you're listening to Excellent Radio here in the capital city KXLL Juneau 100.7 and 101.7 FM.